ކޮމެ މީހެކުވެސް އަމިއްލ ގޭބީސީން ފެށިގެން ކުނި މަދުކުރުމާ ގަސް އިންދުމާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަޒުމް ކަނޑާޅަން ޖެހޭ. މިހާރު ދުނިޔެ ކުރިމަ ތެފާވާ އެންމެ ބޮޑުން ރައްކަލަކީ މުސުނޭ ބަދަލުތަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަންޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިމެ އިއްތިސާދީ ގޮތުންނާ އަމިއްލ ދިރިހުޅުމުގައިވެސް މޫސުމަށް ކުރާނެ އަސަރާ މެދު ވިސްނާ ތިމާވެސް ހިމާޔަތް ކުރަން އިސްކަން ދިނުމަށް ގޮވާލަ. މިއަދު އަޅުގަންޑުމެން ނަގާ ފިޔަވަޅުތަކީ ހަމައެކަނި މިވަގުތަށް ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މީ މާދަމާ އަންނަނގުއި ޖީލުތަކަށާ އަޅުގަޑުމެންގެ އަމިއްލ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކާ ރައްކާތެރި ދެމެހެއްޓެނެވި ދުނިޔެ ބިނާކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހި ކަމެއް. ދުނިޔެގެ ތިމާޝީގެ ދޮހު އަޅުގަޑުމެން އަޒުމް ކަނޑާޅަންވީ މިއަދު އަޅުގަޑުމެން ލިބިގަންނަމުންދާ ގުދުރިތީ ރީތިކަމާ ސާފުވެށި އަންނަނގުއި ޖީލުތަކަށްޓަކާ ރައްކާތެރިކަމަކު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް